0: nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la naghfuru wa nakhla'u wa natruku may yafjuru Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhiq Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
4: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.